0: Pika.si. Ti je všeč to? Ali to?
1: Riffs that leave you begging for more.
0: Si na pravi frekvenci. Rock Radio. Čisti rock.

najveći rock hiti. Najveći rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u i Radio Playeru. Rock Radio. Čisti rock.